سار فار مدد کار تو ابھی کیا سمجھتے ہو فیرت سنکلپ کا؟ جو ہمت رکھ باپ کی آگے سنکلپ کیا فیرت سنکلپوں میں سمے بہت زیادہ ہے، اور آپ کا اس سمے وشو کے آتماؤں کو سندیش دینے کا سنکلپ کو سماپت کرنا ہے، تب دکھی اشانت آتماؤں کو سکھ شانتی کا انبھو کرا سکے، باپ دادا کو دکھی بچوں کو دیکھ ترس پڑتا ہے، آپ کو بھی اپنے بھائی بہنوں کو دیکھ ترس تو پڑتا ہے۔